0: Kylling, noe som også gatchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i, hvis jeg er hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

og kunstner jo denne Ravi Stang ut en rapper på sin måte må vi jo kunne si der. Vi skal til Donkey Boy. Vi skal til en låt som kom tidligere i vår som heter Flash of Light.